У йоги има еден лепи израз кајастериум. In yoga there is one nice Sanskrit expression, кајастериум. И он означава непомичност тела. It means motionless of the body. И каде е тело непомично, потпуно опуштено, онда и ум смирен, више не лута толку. When the body is completely still, then the mind is also not so restless.